0: All right, up next.
1: Bara på så många banor att gå. Mina grejer har vi här. Någon är deeper in så far. You're listening to 97.9 Late Night Soul FM.